0: arıla gayın.
1: A kongari, e kajwa anom te jako kama peyane apeyo. A kongari, e kajwa anom te jako kama peyane apeyo. Ningwa. Yo peyano iye, ni ngaka ni kofono akerchi ajimi. Wani e, ni o, akerchi.

rida muguru ni mianyo ni mianyo na mianyo na bada ni mianyo ni mianyo na mianyo na bada yo ada Allah ta chun yo ada Allah mar kwa

Ugero kuchu tiri pini ungena kwa yungena kwa yungena kwa yungena koka kero nushu ware mwana me tedea tedea. Kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo. Ujwani kono chwara mwana wena me tedea kono lu abda ura ura jwani. Kono la ngero chwe ya wanyi ya yaku. Kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo. Johnny kono chwara moro wenda meteria kono lwa da ura ura Johnny kono la ngira chwe awa nyi yaya Dawa ya gaya me wori chuki woro ko makire amu pi gaya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek dwora ndo chie maro maro ma un Johnny ngo gara ke ngala ngira wanyi Dawa ya gaya me wori chuki woro ko makire amu pi gaya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek dwora ndo chie maro maro ma un Johnny ngo gara ke ngala ngira wanyi Kyo da wala beti duan pajo locha monte kurimida olo ka du gidi wor anyo guri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida olo wo Kyo da wala beti duan pajo locha monte kurimida olo ka du gidi wor anyo guri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida olo wo Mawur kwa yo panga Nia miya mea wala lwa erigi dero Anua muna pe Ya wangire Mawur kwa yo panga peo miya Kwa bani ya kurwa mchege bin Panga da yora ndakulon Ia te wang tungu minata mita lungi tunga waje Jami ture te meo ni alungi jama waje Bien chege teru tungi duchu wena melodyang Woro payo panga beo mia kobani akurong chege bin wao ia ia te wang tungu mina te mita lungi tunga oje yomi ture te mirni alungi jama oje pien chege teru tungi tujo wena mena

0: wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: mimi marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.

Mono jawuri yokchon adok do adoka anenu binna me obiro wuilo kobi choma ku wuilo korgi ba a chokere wuilo korgi me koyo me pur me otiko ma wuilo korgi ya wuilo me paloranga unir mono koi koko me paloranga mondo dia wote ko pamit ba pajo.

0: Ni ndo akele due ma akele mwanye Eni mwapia boru ya borcha Mujie mikai ubinu uru kwa umijan Bono charwil ateme yupi uchaturiyo Ni ndo akele karama
1: Aya, awanga joseta Ni moro malaya mrola bali Eno Kwana kwana moyo

olo chimu leja. Eka leja do charo ni ae. Pe ma chimu wa api api yami kome gelo wa. Tomo lae. Yangi duomu mi jano kwa kikare. Kena. Wana tui gomu lae. Mika iwi. Kena. Kuta mon. Koler kwa oma laya. Ewi diangu ne oba. Oto apa ene kena. Kena. Mana ponyo mon poler kwa oma laya. Mana ponyo mon poler kwa oma laya. Kewi diangu ne rege. Oh, yeah, Renekino. I do what? I joke.

Wurro bori kunu wana nui peo nui wurro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wurro bota duungdini kompiki kanina joa barija yoti nikora. Nuwa puundinu kwero puyuko, dongnie kwero nagalego. Nipingo wadwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuru bota duungdini kompiki kanina joa barija yoti nikora. Nuwa pundinu kwero punyuko, dongnie kwero nagalego. Ukubo ni bida duungdini kune tamni ngo araji boro banga donga binu konyeye. Ngiyo ni ngata doku kwele kuo banga dong maro ratual. Ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo. Ukupa ni bila duong dini kune tamo ni ngwa raji boro banga dong abinu kwa nyeye. Kuri ngiyo ni ngata doku kwele kuo banga dong maro ratual. Ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo. Time wao ya kono ring mwa bila tiku banga. Alako bini chencha bitu nujo ponga ponga kilija ichuku la bili nyero. Punyu kubo ni beri kuri ngwiti ngwetu ngwa. Alako bini maka punda kukuda tekta gamo na rakanyi bugelego longu. Agurupa, alako bini chencha bitu nujo ponga ponga kilija ichuku la bili nyero. Punyu kubo ni beri kuri ngwiti ngwetu ngwa. Alako bini maka punda kukuda tekta gamo na rakanyi bugelego longu.

Utuli kare me pega dore pe pini nge ando. Utuli kare me pega dore yini pini kuya. Ubanga ana kuya loko godu ku ana wura puno banga yini nena dore miya loko nmo mapingo no. Ubanga ana kuide chwe to weka dong jo alikidong kong dong uli.

0: pui de juye to weka bagdogi ubangana pui de juye to bolla utuni karame perado yimpenya utuni karame perado pebinya do ubana wiya logo godu wana wurapono ba yinene na do miya logo nuwa mapingo no ubana pui de juye to weka dongyo allegi don kong dongo legi gene uindini we maka kemo Nyora e balo. Quem já vira coba pundiri ni? Uero legit. Uwa da chala Cristo. Te a chala pundiri gire. Ocha? Pundiri shoga kumu kone kura nuwa pi lego. Muluka buja kumu kone kura kobe pi lego. Uba aga shwiri unko kara pepere neno. Agari kuni pin mumi leg duja Roma Roma. Kor mo ya pina mumi legu nongo ati mugi ujo ane jo legu banga pango leg do me. Windin, we maka kemo. Windin ushoka kumu kani kura nuo pi lego. Muluka buja kumu kani kura kobe pi lego. Uka aga chwe do uka kar pepare neno. Agari kuni pin mumi leg duja Roma Roma. Kor mo ya pele mum legu no mo ati mo giyo yo ne yo ale go banga ko ngo leg do me Pino lera mo yo ti te gru me ri ping era po indini pero da ruata yera yera ni woru kiti Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera duungkwam Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera duungkwam Ujuri ni yera mwana yera ni pi miru mwana poru una poru jyap Ana kelu nyinge imiso kwa rip Lago chwako joku ni uguangramu kono Enu kena shuri pi pingi yo ene tuwa no ena nena mitu tuchudang Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera ran nero te yeru miso milanam Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera kan lim Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera kan lim Yoni yera yera mwana yera ni pi mirwa poru una poru jyap Ana kelu nyinge miso pi uwe bi Lago chwako chokuni upi uramu kono Enu kena churi pi pingi yo Ene tuwa noe na nina mitu tucho Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera kwa mkwa megin Entertainment. Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera duon kwa me entertainment ne yomu yejo. Imi sa juga bo.
1: Bonwini. Yom yej kere wer kwaro.
2: Alishani winyo kwa kwa kwa.
3: Bibi mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
3: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Bimara me pacho.
3: Bimara me pacho.
4: Iwan lang yu biru tela.
1: Iti winyo

0: Okay, yela. Kara rico era nyoma nyoma chonu ope yela. Be winya chuma chuma mi ote chaku yelu yan. Keng dong dai woni an pe do anyal. Yela tarwa. Dale ba ne katuri kan. Tarwa ya do turwa wo kero ada turwa. Awe ko keng kara mer mer yem ta menyal.
1: Si wala pa wot.
0: Atarwa tarwa mi akong tam. Konci. Ana mari. Ana bera taru. Limda yai barakan. Ana mari tina bimi karatam kami tamai tembelo ke riego anang ene ra nyual kan re komia tama mia kara me kuaru di unu yela pinyual cue bao ke unero yo nyual ke pe ke o bi nyonya beno namante chaku yelo wie chon.